0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
3: Banja, dvojka.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

MS Union Trstenik. Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.

0: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro Banja Dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: moja, ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
0: Dušo moja, gugutko moja,
2: anđele
0: moja.
3: Banja 2.
4: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
5: Dvojka obavezna.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Banja Dvojka.

Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Na stolovima je uspostavljena posljednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostalo žarište i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Posle skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. U ulici Heroja Maričića u Kraljevu noćas su zapaljeni kontejneri. Vatra se proširila i na dva parkirana automobila. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen i sprečena je veća šteta, javlja dopisnik RTS-a. Povređenih nije bilo, a policija je obavila uviđaj. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti, iako su zvaničnici te institucije svjesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. Evropska komisija sugeriše da bi do eventualne promjene šengenskih pravila praktično rješenje za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama Evropske unije koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Direktor kancelarije za IT je upravo Mihajlo Jovanović izjavio je da otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu pozicionira Srbiju ne samo kao regionalnog, već i kao svetskog lidera u oblasti veštačke inteligencije i novih tehnologija. Vesti iz sveta. Porodice više od 600 radnika za koje se veruje da su zarobljeni u mreži tunela ispunjenih muljem duža reke Trišuli u Nepalu strahuju da vreme za njihovo spasavanje ističe. Spasioci su nastavili potragu koristeći eksploziv za probijanje kroz padinu i pumpajući vazduh u kompleks hidroelektrane Trišuli 3A. Broj poginulih u poplavama na granici Nepala i Tibeta dostigao je 939, saopštile su nepalske vlasti. Broj nestalih povećan je na 3925, među kojima je 592 strana državljana. Vesti iz sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a, a srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličija zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Vaterpolisti iz Srbije plasirali su se u polufinale mediteranskih igara u Tarantu pošto su u presudnoj utakmici ubedljivo savladali Grčku sa 15:5. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

Dobro vam jutro, dragi naši slušalci. Evo, sreda je 2. septembar, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 18 stepeni i danas nam meteorolozi najavljuju sunčano i toplo i najvišu dnevnu do 34 stepena. E sad, novi dan je, novi mesec, nova prilika da nešto lepo započnemo, da nekome ulepšamo jutro osmehom, lepom rečju ili jednim iskrenim pozdravom. Iz sunčane Vrnjačke Banje stiže vam jutarnji pozdrav od dežurne ekipe ovoga radija. Neka danas sve bude nekako lakše, vedrije i lepše. I neka nas sunce zagreje, dobra muzika raspoloži. A ljudi koje volimo, podsete koliko su male stvari zapravo mnogo velike.

Dakle, pred nama još jedan topao septembarski dan, pa dragi naši, hajmo da iskoristimo ovaj dan najbolje što možemo, onako bez žurbe, bez suvišne nervoze, korak po korak, uz dobru volju i osmeh. Budite nam i danas zdravi, raspoloženi i nasmejani, jer nikad ne znamo kome će baš naš osmeh danas biti najlepši deo dana.

A sa vama dežurna ekipa ovoga radija koja će se i danas maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije, znate već. Dobro jutro, dobrodošli. Ovde vaša Banja Dvojka i zdravo nam svanuli.

0: 99,1 MHz.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Meteorolozi nam za danas, poštovani slušalci, najavljuju sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 30 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar istočni, severoistočni, na istoku, jugoistoku, severozapadni. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i neraspoloženje. Sutra nas također očekuje sunčano uz slab do umeren, na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni veter. Najniža temperatura od 14 do 19, najviša dnevno od 29 do 32 stepena. Isto vreme nas očekuje i u petak i u subotu sa najvišom dnevnom do 36 stepeni. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da se zahvaljujemo savetovalištu Mundus Anime sve duše doktorke Danke Žerađanin.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: U, mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
11: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
12: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
13: Dolazim odmah.
12: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
14: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman

0: na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će svakako se odraziti na intenzitet saobraćaja, a pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, a posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. A slede informacije o radovima koje smo dobili od Puteva Srbije. Na deonici puta između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca do 30. septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš. Saobraćaj se odvija dvosmerno, ali tokom svetlog dela dana povremeno dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin, u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad, do 15. oktobra traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Zbog radova su zauzete vozna i zaustavna traka, pa se saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Na Ibarskoj magistrali, na delu između Preljine i Konjevića, u toku su radovi na održavanju kolovoza. Za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja i to od 6 do 18 časova. Vozači koji se u tom periodu upute ovim pravcem trebalo bi da koriste alternativnu trasu preko Ljubičke Baluge i dalje ka Konjevićima. Na putu između Ivanjice i Sjenice, u blizini Kušića i Javora, danas se zbog radova na asfaltiranju završnog sloja kolovoza saobraćaj obustavlja. Vozila ovim pravcem neće moći da saobraćaju od 10 do 15 časova, pa se vozačima savjetuje da svoje putovanje planiraju van tog perioda i da koriste alternativne pravce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. A prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila su do 15 minuta, dok na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: I kao što je Nevena Damjanović napomenula, škole su ponovo otvorene, pa vozači, posebno skrećemo pažnju na povećan oprez u zonama škola. Dakle, potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završeni letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka i ovoga puta za sve vas DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Music Radio.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: To je to.
3: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
4: Banja Dva.
3: Banja Dvojka.
5: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
6: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
7: Prosto ga obožavam.
4: Begre.
6: E kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
8: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
9: Da mi, gospodje.
3: Jutarnji program
4: Banja Dva.
10: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
11: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
12: Radio.com.
13: This is FM.
14: Banja Dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: And now, agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa. It's the power lunch.
2: I ovoga jutra svi zajedno prelistavamo dnevnu štampu i dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, tu smo mi, vaša Banja Dvojka, da vam prenesemo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti. Na udaru 68.000 Srba zbog podrške generalu Mladiću, bestijalni lov u režiji bošnjačke platforme. Zatim konferencije u Beogradu, nesvrstani još morali, još moralni kompas sveta. Zatim uspešna potraga Enisa Živa u hororu Nepala, krvavi pir pomahnitalog Rusa u Danilovgradu stekao poverenje sve trojice, a zatim ih zverski pobio. Dačić ne mora da brine, Ružić nejak za puč, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic. Državljanka Srbije javila da je živa i zdrava, Enisa je spasena iz pakla u Nepalu. Zatim Ana Brnabić za Blic, Plenković drži pridike Srbiji, a slavi Ustaše. Svetu treba pokret kojim ne komanduju velike sile, predsjednik Vučić na obeležavanju 65 godina nesvrstanih. Britanci veruju u Novaka, analiza BBC-a, on je već pravio budalama one koji su ga otpisivali. Pokolju u Danilovgradu Rus ubio troje iz čiste obesti, pišu dnevne novine Blic. Zatim, najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. 65-godišnjica prve konferencije nesvrstanih u Beogradu, pokrete nesvrstanih danas nam je potrebniji nego ikada. Amerika iznenadila evropske saveznike, Trump vraća Rusiju u G20. Atina i Tel Aviv potpisali sporazum o vojnoj saradnji. Promjena vlasničke strukture u MOL-u ne utiče na pregovore sa NIS-om. Posle trostrukog ubistva u Danilovgradu, potera za osumnjičenima završena njegovim samoubistvom. Potrošač Južna Evropa najviše kupuje na kineskim platformama. Svetlost muzike u Prizrenu. Rajevski i grof Vronski, dva lika, jedne uspomene. Amerika iznenadila evropske saveznike, Trump vraća Rusiju u G20, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Da li će i čime lider SPS-a biti nagrađena nakon izbacivanja Branka Ružića iz stranke, pišu dnevne novine Danas. Predsjednička kandidatura Ivice Dačića nije izvesna. Zatim naša priča, pitanja u vezi sa startom pravljenja bespilotnih letjelica u zajedničkoj srpsko-izraelskoj fabrici ostala otvorena, iako je početak njenog rada najavljena za ovaj mesec. Proizvodnja dronova u Srbiji i dalje stroga tajna. Zatim supruga policajke iz Valjeva izgubio čin u MUP-u zbog karikature objavljene na privatnom Facebook profilu, nastavak sistematskog progona Katarine Petrović. Beogradski glumac na Niškom filmskom festivalu studentima Kuzmanović kaže: stomak mi kaže da sam potpuno uz te mlade ljude. U fokusu suša u potpunosti devastirila prinose poljoprivrednih kultura, gubitak u proizvodnji je ogroman, najavljena protest ratara ako zakasne subvencije. Zbog čega je prosvetna inspekcija naložila da se ponovi glasanje saveta UB o izmenama statuta, vlast se ne miri sa promenom pravila za izbor rektora, pišu dnevne novine Danas, između ostalog. Sportski žurnal. Na naslovnoj strani Roganović u Genku, Partizanu 3,5 miliona eura, dobra prodaja crno-belih u finišu prolaznog roka. Zatim neprofesionalni odnos Marka Savića prema medijima. Adriana Vilagoš kopljem pogodila zlatnu medalju. Ivan i srebro, Aleksandri i bronza, preko Grčke ka medalje što se tiče odbojkašica. Marina Maljković kaže to što Zvezda radi za srpski sport nema cenu. Srebrno odličje za Jovanu Arsić i brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu, drugi septembarski dan. U nastavku programa nas očekuje puno dobre muzike, najnoviji, najzanimljiviji, najlepši mali poslovni oglasi. Sa vama prepodnevna ekipa ovoga radija koja vam želi dobro jutro.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora.

0: 42277 i plus 417-63-25-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedom vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovor, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovor, telefon je 060-052-4927. 072-429-27. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030 nula. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaju se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na

U ovom izdanju budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje kojim upravlja javno preduzeće Beli Markovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kojom upravlja javno preduzeće Beli Markovac, mesna zajednica Vrnjačka Banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica

0: Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Beli Markovac.
1: Najbolja spojka Banja Dvojka.

0: Banja, dvojka. Banja, dvojka.
1: Taj baba, ona se je navrzla na moj mobilan. Ja s to nemam veze, ona je bre luda.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. 2. 2. 2. Muzički radio za sve generacije.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Velimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Ti. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa fa fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: On to greje, ja pomažem, predržim, ja varim u suštini. Vario sam, radim u jednoj privatnoj isto radnji, autolimarskoj, u radnji limariju, znači varim i te stvari, tako radim.
1: Radio Banja Luka. Poželite...

0: POS Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u POS Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja dvojka.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i život u sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će svakako se odraziti na intenzitet saobraćaja, a pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, a posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. A slede informacije o radovima koje smo dobili od Puteva Srbije. Na deonici puta između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca do 30. septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš. Saobraćaj se odvija dvosmerno, ali tokom svetlog dela dana povremeno dolazi do neizmeničnog propuštanja vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad do 15. oktobra traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Zbog radova su zauzete vozna i zaustavna traka, pa se saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Na Ibarskoj magistrali na delu između Preljine i Konjevića u toku su radovi na održavanju kolovoza. Za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja i to od 6 do 18 časova. Vozači koji se u tom periodu upute ovim pravcem trebalo bi da koriste alternativnu trasu preko Ljubičke Baluge i dalje ka Konjevićima. Na putu između Ivanjice i Sjenice u blizini Kušića i Javora danas se zbog radova na asfaltiranju završnog sloja kolovoza saobraćaj obustavlja. Vozila ovim pravcem neće moći da saobraćaju od 10 do 15 časova, pa se vozačima savjetuje da svoje putovanje planiraju van tog perioda i da koriste alternativne pravce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. A prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila su do 15 minuta, dok na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: I kao što je Nevena Damjanović napomenula, škole su ponovo otvorene, pa vozači, posebno skrećemo pažnju na povećan oprez u zonama škola. Dakle, potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završeni letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka i ovoga puta za sve vas DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.
6: Uvek uz Banja Dvojku.
7: Imao sam jednog druga, ulivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u svemu i zato sam ovu pesmu posvetio.

0: se razumemo. Molim.
1: Banja Dvojka, 99.1.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 711

0: 89 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseći i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoj ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Ajmo lagano!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe. Transport automobila i motocikla.

0: 42277 i plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedom vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060-052-4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaju se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Tata, da mi im čekajući!
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Da počnemo!
8: Žiljoteka!
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastico.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

11:34, dobar vam dan, dobri ljudi, evo sreda je 2. septembar, Vrnjačka Banja od ranog pre podneva pokazuje da leto još ne planira da preda smenu. Termometar pokazuje trenutno 29 stepeni, dakle u Vrnjačkoj Banji greje. Prži, bruj od vrućine, ali nema veze, evo tu je vaša Banja dvojka i najbolji recept za rashlađivanje stiže željatek. Pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, cene su vrlo pristupačne, ambijent nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, zaista vredi ih posetiti, vredi pogledati. Njihov telefon je 063 74 336 40, naša preporuka svečana sala Mina Bogdanje. Dakle, vreme je, dragi prijatelji, da nam pošaljete vaš pozdrav, poželite pesmu, obradujete nekog vama dragog ili jednostavno pozdravite sebe, vi zaslužujete jednu lepu muzičku posvetu. Dakle, 061 667 67, telefon naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, neka nas danas malo rashladi klima uređaj, neki dobar hladni napitak i željoteka neka rashladi vašu dušu dobrom pesmom, lepom rečju i iskrenim pozdravom. Dakle, šaljite nam vaše želje 061 667 67. Dama se danas prvi javio, gospodin Radoš. Danas, ove srede 2. septembra, gospodin Radoš je bio najvredniji i naravno da može. Hvala vam na lepim rečima, čika Radoše, želim vam lep dan i lepo slušanje vaše naše dvojčice.

Željoteka na talasima Banja, dvojka radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, rođendane, krštenja, venčanja, rođenja, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Vama na raspolaganju je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, zaista nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Cene kod njih su vrlo pristupačne. Pozovite, informišite se, pogledajte 063743360 svečana sala Mina Bogdanje. A uz Eminu Tufo da pozdravimo mi našu dragu drugaricu, našu dragu prijateljicu, koja je od ranog jutra mislila da je danas utorak. Ne, ovo je sreda i draga naša, nadam se da će u ovu sredu biti sve u redu, tako da te mi pozdravljamo, teretana na otvorenom, vidimo da radi, pa ajmo da kažemo da pozdrav ide za sve vas koji ste trenutno u teretani na otvorenom.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

E sada kažu da specijalan pozdrav ide za najlepšeg i najjačeg majstora, za najlepšeg i najjačeg majstora Zonzija, čuvenog Don Juana iz Ugljareva. Evo, prenosimo pozdrav od Nikole i slušamo po vašoj želji. Nisam majstor da napravim bure, ali Zonzi je najlepši i najjači majstor. Eto, čisto da znate, čuveni Don Juan iz Ugljareva.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Eto, čuli smo šta nam poručuju naši dragi prijatelji i poslovni saradnici iz svečane sale Mina u Bogdanju. A sada ide veliki pozdrav za vernog slušaoca i prijatelja Ljubišu uz pesmu Daniela. Slušamo Predraga Točilovca.

Evo sada jedan poseban pozdrav ide za ljude kojima rad nije težak jer vredne ruke sve stignu. Pozdravljamo naše vredne kalemare Slavka, Boru, Dimeka i Šilju, majstore svog zanata. Pozdrav ide od Uroša i od Lazara iz Milutovca, ako se ne varam. E pa, dragi prijatelji, da vas pozdravi vaša Banja Dvojka. Neka se danas kalemi uspešno pripreme, da se posao završi na vreme, a za dobro raspoloženje neka se pobrine muzika sa talasa vaše i naše Banje Dvojčice. Živi, zdravi i veseli nam bili momci, veliki pozdrav ide od naše dežurne ekipe.

Biljana Jevtić kaže, šta sam ti kriva, živote. Mi kažemo da je poruka pristigla od gospođe Goce iz Kraljeva. Dakle, pozdravljamo vas ovom prilikom, gospođo Gordana, i zahvaljujemo se evo na lepim rečima. Po vašoj specijalnoj želji slušamo Biljanu Jevtić, šta sam ti kriva, živote.

I to bi bilo to što se tiče željoteke na talasima Banja Dvojka Radija u ovom prepodnevnom terminu. Popodne se družimo od 16.30 i sada je jedan veliki drumski pozdrav putuje pravo preko granice. Pozdravljamo dva naša čoveka na točkovima, a to su Igor i Marko. Igor Ravilić i Marko Janić, koji su trenutno daleko od Srbije, nalaze se u Turskoj, u Manisi. Pa momci, evo, Banja Dvojka prenosi pozdrav, neka je put pred vama miran, kilometri laki, a točkovi uvek da budu na onom pravom koloseku. Veliki pozdrav, naravno, uz podršku za bezbedan put i povratak kući šalje vam vaš kolega Šomi. Igore, Marko, držite volan, čuvajte glavu i neka vas dobra pesma prati sve od Manile do Srbije. Dakle, pozdravlja vas Šomi. Dragi prijatelji, niti dalje uz nas. Bila je ovo još jedna željoteka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. A za par minuta eto nas u najnovijim vestima. Nakon vesti emitovaćemo, evo obećavam ovako javno, sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete u današnjoj željoteci. Dobar vam dan.

0: Sarajevo,
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Slušajte vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Na stolovima uspostavljena posljednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Vršilac dužnosti direktora produktne berze Vlado Kovačević kaže za RTS da se rod kukuruza i soje očekuje ispod proseka, dok bi situacija sa suncokretom mogla da bude nešto bolja. Na cene, osim prinosa, sve više utiču geopolitika i problemi sa transportom, a nizak vodostaj Dunava trenutno ograničava jedan od najvažnijih izvoznih pravaca Srbije. Kovačević očekuje turbulentnu tržišnu jesen i savjetuje poljoprivrednicima da pažljivo prate kretanje cena. Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskaju ekonomije širom sveta. Za 6 mjeseci rata na Bliskom istoku samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. U jeku priprema za predstojeću zimu u Evropi ostaju otvorena pitanja kakva je spremnost zemalja u slučaju eventualnih većih poremećaja u snabdevanju i rastu cena nafte, gasa i struje. O tim temama za RTS je govorio profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić. Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja doživjelo je ove godine fijasko i na neki način je sahranjeno u onom izvornom obliku od 2015. godine i nema naznaka da država želi da finansira javni interes u medijima. To je izjavio za Fonet predstavnik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Saša Mirković. Mirković je ocenio da je potpuno jasno da država na svim nivoima vlasti ima isključivo nameru da preko projektnog sufinansiranja refinansira provladine medije i GONG organizacije koje služe za izvlačenje sredstava, dok su kritički mediji ostali bez dinara ili su dobili višestruko manje iznose. Društvo sudija Srbije pozvalo je danas Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva da obaveste javnost da li smatraju da se novim zakonom o sudijama, javnom tužilaštvu i pravosudnoj akademiji zadire u njihovu ustavom uređenu nadležnost da samostalno odlučuju o izboru sudija i javnih tužilaca. Vesti iz sveta. Najmanje 21 osoba poginula je u autobuskoj nesreći u južnom Sinaju u Egiptu, nakon prve informacije da je poginulo 16 osoba, a da je 28 povređeno. Portparol Egipatskog ministarstva zdravlja saopštio je da je broj stradalih porastao na 21. Nesreća se dogodila na putu Dahab Nuveiba u južnom Sinaju, preneo je Reuters. Oblast duž obale Crvenog mora popularna je među turistima. Prošlog mjeseca 15 osoba je poginulo, a 32 su povređene u saobraćajnoj nesreći u egipatskoj oblasti Ismailija. Vesti iz sveta sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke igra u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobjeda u ovom meču vodi u borbu za medalje, a direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas, poštovani slušalci, najavljuju sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 30 do 34 stepena. Duvaće slabi umeren vetar istočni i severoistočni na istoku i jugoistoku severozapadni. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesti, snika, s matičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i neraspoloženje. Sutra nas takođe očekuje sunčano uz slab do umeren, na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 19, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Isto vreme nas očekuje i u petak i u subotu sa najvišom dnevnom do 36 stepeni. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da se zahvaljujemo savetovalištu Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će svakako se odraziti na intenzitet saobraćaja, a pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, a posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. A slede informacije o radovima koje smo dobili od Puteva Srbije. Na deonici puta između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca do 30. septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš. Saobraćaj se odvija dvosmerno, ali tokom svetlog dela dana povremeno dolazi do neizmeničnog propuštanja vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad do 15. oktobra traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Zbog radova su zauzete vozna i zaustavna traka, pa se saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Na Ibarskoj magistrali na delu između Preljine i Konjevića u toku su radovi na održavanju kolovoza. Za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja i to od 6 do 18 časova. Vozači koji se u tom periodu upute ovim pravcem trebalo bi da koriste alternativnu trasu preko Ljubičske Baluge i dalje ka Konjevićima. Na putu između Ivanjice i Sjenice u blizini Kušića i Javora danas se zbog radova na asfaltiranju završnog sloja kolovoza saobraćaj obustavlja. Vozila ovim pravcem neće moći da saobraćaju od 10 do 15 časova, pa se vozačima savjetuje da svoje putovanje planiraju van tog perioda i da koriste alternativne pravce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. A prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila su do 15 minuta, dok na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: I kao što je Nevena Damjanović napomenula, škole su ponovo otvorene, pa vozači, posebno skrećemo pažnju na povećan oprez u zonama škola. Dakle, potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završeni letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka i ovoga puta za sve vas DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put. Example
3: 2. Djeco!
4: Za vas Dvojka počinje.
5: Traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće domaćine?
6: Neću da ti kaže ćela.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnula.
9: Ne konstatuj te uopšte.
4: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
10: Puštaj zime.
2: Samo za jednu malu stičicu od njenog mede.
11: Ajmo lagano!

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastico. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
6: Šta ima nuk kod tebe?
7: Parila.
8: Ko je to?
9: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
10: Alo, jeste vi malo čas zvali?
11: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoj ovo, ajmo!
9: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
12: Tako je.
1: Radio Banja Dvojka.
13: DJ Jimmy's in the mix.
1: Banja Dvojka.
14: Example 2.
11: Djeco!

I već po prvim taktovima ove pesme, poštovani slušaoci Banje Dvojke, pretpostavljate da se radi o najlepšem, najuzvišenijem i najbogatijem događaju koji jedna porodica može da doživi i da dočeka, a to je proširenje porodice rođenjem. Danas se rodio jedan mali princ koji je svojim rođenjem nacrtao svima osmeh na lice i uneo neizmernu sreću kako u srce svojih roditelja, baka, deka, uži šire familije, tako i nas ovde sa radija Banje Dvojke. I poseban pozdrav i posebna čestitka, jedna velika porodična radost treba da se čuje preko radija. Dakle, u porodicu Đošović stigla je ta najlepša vest jer se rodio mali Mijat. I nema veće sreće, nema lepšeg povoda da se okupe misli, osmesi i najtoplije čestitke. E sad, dragom bratu Milošu Đošoviću i njegovoj supruzi Mariji, kao i celokupnoj porodici, od srca čestitaju dolazak malog Mijata sestra Milena, zet Ivan i sestričine. A tu su, dakle, sestričine koje se zovu, odnosno sestričina Sofija i sestrić Vukašin. Dakle, sestra Milena, zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija čestitaju familiji Đošović rođenje njihovog princa Mijata, pozdravljaju Miloša i Mariju. I kažu, neka vam Mijat bude živ, zdrav i srećan, neka mu svaki korak u životu bude praćen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Neka njegov prvi osmeh bude najlepši ukras vašeg doma, njegovo detinjstvo da bude ispunjeno zagrljajima, smehom i porodičnom ljubavlju. Miloše, Marija, pa čestitamo vam od srca. Stigao je jedan mali čovek da vam, eto, život učini još većim, lepšim i bogatijim. E sada mi kažemo za malog Mijata Đošovića, za njegove preponosne roditelje i celokupnu porodicu najlepše želje i veliki porodični pozdrav od ove naše radio porodice Banje Dvojke.

Da, tako se mi veselimo i proslavljamo sa celokupnom familijom Đošović. Naravno da će Mijat da vam bude najbolji, najlepši, najjači, jedan divan dečak. Želimo vam naravno sve najlepše, dragi Đošovići, a specijalna čestitka za vas glasi bratu Milošu i snaji Mariji Đošović. Srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena, zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milena Zet Ivan, sestrić Vukašin i sestričina Sofija Vunić.

I nastavljamo da se veselimo, da uživamo i da se radujemo sa nama dragim Đošovićima, a dragom bratu Milošu i snaji Mariji Đošović od srca čestitaju rođenje sina, njihovog malog naslednika i najlepšeg dara koji život može da podari, sestra Milica i brat Vuk sa mamom i tatom. Neka mali Mijat bude živ, zdrav, veseo i srećan i neka mu život bude dug i ispunjen ljubavlju, a njegov osmeh neka zauvek bude najlepši ukras doma Đošovića. Miloše, Marija, čestitamo od sveg srca da vam Mijat donese bezbroj razloga za radost, ponos i najlepše porodične uspomene za malog Mijata, za njegove preponosne roditelje, za celokupnu familiju Đošović. Specijalan pozdrav, dakle, glasi bratu Milošu i snaji Mariji Đošović, srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošović srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošović srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

0: Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.
1: Bože, što se onda lažete, brate? General pauza, čekaj.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošović srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

I dragom Milošu i dragoj Mari i celokupnoj porodici Đošović srećno rođenje malog Mijeta. Od srca želi čestite ekipa Radija Banja Dvojka. Neka mali Mijat živ, zdrav, srećan. Da raste u ljubavi, slozi, blagostanju, okružen svojima kako dolikuje jednoj pravoj domaćinskoj kući. Vama, dragi Đošovići, pa želimo da vam ovaj mali čovjek bude najveća radost, najljepši ponos i da se još dugo, dugo u vašem domu čuje dečiji smeh. Mijate, pa dobro nam došao, Mijate. Hvala ti što si svojim rođenjem svima nama uneo radost u srce. Živ i zdrav nam bio, a porodici Đošović od srca čestitamo. Dakle, veliki pozdrav za sve Đošoviće od celokupne ekipe Banja Dvojka Radija.

I da pozdravimo još jednom familiju Đošović, da poželimo sve najlepše, sve najbolje i da se u vašoj kući čuje samo pesma i dečija graja. Dakle, specijalan pozdrav ide Milošu i Mariji, srećno rođenje sina Mijata, porodici Đošovića, sve najlepše od ekipe Banja Dvojka Radija.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

0: Tomislav Bokan.
1: Bratu Milošu i snaji Mariji Đošovića srećno rođenje sina Mijata žele sestra Milica i brat Vuk Đošović sa mamom i tatom.

0: Banja Dvojka, 91 MHz. Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
6: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-0007.
7: Folk Radio, Banja Dvojka.
8: Da jeste.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila.

0: 1-4-2-2-7-7 i plus 4-1-7-6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka, prvi dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posljedom vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovor, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovor, telefon je 060-052-4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kampa prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030 nula. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talosima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas, poštovani slušalci, najavljuju sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 30 do 34 stepena. Duvaće slabi umeren vetar istočni i severoistočni na istoku, jugoistoku, severozapadni. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesti, snika, s matičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i neraspoloženje. Sutra nas takođe očekuje sunčano uz slab do umeren, na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 19, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Isto vreme nas očekuje i u petak i u subotu sa najvišom dnevnom do 36 stepeni. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da se zahvaljujemo savetovalištu Mundus Anime, sve duše doktorke Danke Žerađanin.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Letnji osmeh Banje Dvojke.
1: Dobar dan, dragi moji slušaoci. Evo nas u još jednom lepom danu, a ja vas sve srdačno pozdravljam na početku naše druge smene. Nadam se da ste dobro, da vas služi zdravlje i da vam je ovo popodne po volji. Ako ste tek završili sa obavezama, sklonili alat, ugasili mašine ili konačno stigli kući da malo odahnete, usporite sad, na pravom ste mestu. Vaš radio Banja Dvojka iz naše prelepe Vrnjačke Banje je na 99,1 MHz i svira za vas. Ovo je onaj deo dana kada svet počinje mirnije da diše. Prva smena je odradila svoje, trku i žurbu ostavljamo iza sebe. A pred nama je popodne stvoreno za dobar ritam i još bolje raspoloženje. Budite nam dobro i ostanite sa nama.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Upravo smo primili jednu muzičku želju, ali bit će ih još dosta, jer samo što smo startovali. A ova pesma ide za najlepšu devojku iz Vrnjačke Banje od prijatelja iz Novog Sada.

Ako ste probali njene usne, nećete želiti. A mi nastavljamo dalje sa pesmom Hej vi hitri, beli dani. A nama se javio Branko iz Novog Sela sa željom da čuje baš ovu pesmu, jer kaže da mu ova pesma mnogo znači. A nama znači jer ste sa nama na 99.1 i ostanite uz nas.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Vaša želja, Branko, je ispunjena, a mi nastavljamo dalje sa radom. Slušamo brzog

0: emociju jer on ima kalau za najbolju bravu. Kafini ne pogledo, ne miša ni u metu, gađa nepogrešivo u Ahilovu petu. Otvorio je srce ko konzervu sam vina, plane ljubav ko kanister benzina. Kolega brzi, šapni drugu svome, dosadilo je meni da živim u mraku. Donesi u moj život svjetlo saznanja, pokaži mi večeras barem jednu car.
1: Tu je Bentis.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zide do krovljava. Zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

6 godina ne znam šta je kafana. Ma nemam bre pare ni za struju, a kamo li da idemo u kafanu. Šest godina ne znam šta je kafana. Ma nemam bre pare ni za struju, a kamo li da idemo u kafanu.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Dakle, da počnemo.
10: Žiljoteka.
11: Ovo su vaše besplatne SMS želje.

I evo, vreme je da otvorimo žiljoteku, ma ko zna koju po redu. Da li ste spremni da se pozdravljate? A, valjda jeste. Očekujem da ćete naručivati lepe pesme koje se i meni sviđaju, ali ovo je vaših 30 minuta za muziku po vašoj želji i meri, ili što se kaže, nešto za svoju dušu. Telefon naš znate, ali pravilo nalaže da ga ponovim: 061 600 6767. Pa izvolite, šaljite nam SMS i Viber poruke.

I ovo je prva pesma. A poseban pozdrav ide za dve dame koje piju kafu.

Ova pesma je bila za dve dame koje piju kafu. A sada Jorgan Planina. Za društvo iz Jelošnice i za sve u studiju najboljeg radija Banja Dvojke. Zahvaljujemo se.

I jedan oras u željoteci. Baja malih ninja, naravno. A pesma ide od lavice za sve dame.

Ipak je Halid Bešlić i taman je. Za društvo sa raja.

I nastavljamo dalje. Željoteka. Slušamo Miroslava Ilića i Lepu Brenu. A ova pesma ide za ženu koju sam voleo, koju volim i koju ću zauvek voleti. A vaše poruke samo pristižu.

I već smo u sljedećoj pesmi. A pozdrav nam stiže iz države Oklahoma. Pesma za vas tamo daleko. A mi vas sve pozdravljamo iz Vrnjačke Banje u Oklahoma.

Pesma Šeke Turkovića koju ste poželili. A ova pesma ide za Slavicu, komšinicu. I dok sam te volio.

I ovo je pesma koju ste tražili, Bonita. A ovu pesmu je naručila Milica Rosić.

A sada prelazimo na pesmu Dobrivoja Topalovića. Ova pesma je za rođendan. A u čestitki se kaže: dragi naš Žarko, majka ti od sveg srca želi srećan rođendan, da te zdravlje i sreća prate na svakom koraku i da ti se sve želje ostvare. Slušamo Crno vino.

Dragi naš Žarko, majka ti od sveg srca želi srećan rođendan, da te zdravlje i sreća prate na svakom koraku i da ti se sve želje ostvare.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Slušate male poslovne i reklamne oglase na Banja dvojci.

Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Telefon 060 07 12 863. Dakle, 060 07 12 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Telefon 069 501 0968. 069 501 0968. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratni, na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije obratite se na sledeće telefone: 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Zvati u vremenu od 8 do 15 časova. Još jednom, kontakt telefoni 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Izdajem stan. Izdajem stan na duži vremenski period, površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Telefon 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Kontakt telefon 069-2236-210. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih dadan baltovih košnica, 12-ica, sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Takođe na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru. Telefon 062 83 59 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Dakle, 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta
240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Idemo dalje. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja. Za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde. Kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratnih. Zvati na telefon 066 621 6910. 066 621 6910. I da čujemo poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. Verujem da ste pažljivo slušali male oglase. To bi bilo sve od ovog petog izdanja. Nastavljamo sa muzikom i pesmom Ljubav tajna.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Slušajte, Banja Dvojka radi.

0: Za lepši dan, Banja Dvojka.
1: A i za prijatno popodne. U 17:43 slušamo Tamba Lambu.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.

A ova pesma Nade Topčagić je bila onako iz srca. A ni ovo nije loša. A ja verujem da vi uživate uz muziku koju biram za vas. I da pojačamo malo.

18 časova, 5 minuta i pravo prijatno popodne. A ova pesma ide za žensko društvo, za dve drugarice koje se nalaze u Inu u Vrnjačkoj Banji.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Marketing Banja Dvojka.
8: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
9: Banja 2.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: A informacije o saobraćaju i vremenskim prilikama na putevima u Srbiji kažu povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja. A sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku, jugoistoku, severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. A ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381 61 418 55 69.

0: ćemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja dvojka.
4: Veče sa Aleksandrom.
3: Banja dvojka.
4: Veče sa Aleksandrom.
5: Svi na disco. Every party.
3: Radio
6: 9, 9, 9, 1.
7: Uživaj i ne pitaj.

0: na kraju Showmadia.net, prvi pravi XU site.
1: Uvek uz Banja Dvojku.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

I stigli smo do posljednjeg izdanja malih oglasa. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, lizling, drenak i tamjanika. Telefon 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jedno mesečno za sređivanje dvorišta. Telefon 060 0712 863 060 0712 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Zvati na telefon 069 50 10 968. Dakle, 069 50 10 968. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratni na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije obratite se na sljedeće telefone 036 611 333 064 815 6012 i 064 815 6023. Zvati u vremenu od 8 do 15 časova. Još jednom kontakt telefoni 036 611 333 064 815 6012 i 064 815 6023. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Telefon 069 2236 210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, kontakt telefon je 069 2236 210. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadan Baltovih košnica, 12-ica, sa po 2 polunastavka kao i 2 potpuno nove desetke, sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, telefon 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Dakle, 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina.
poseduje volan, hidrostatički menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Zvati na broj telefona 061 10 32 030. 061 10 32 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozvati broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 m2. Telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. I da nastavimo tamo gde smo stali, a to je muzika. A jeste malo vrckasta, ali nema veze.

0: A ono što se po meni najviše slaže u nastavku, slušamo baš ovu. Dajte mi vino.
1: Život nije uvek Bog zna šta, a za svaki slučaj uvek uzmem šta mi da.

0: tuto. Daj mi nešto drugo.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Idemo na nešto drugo.
3: Ajde, obiđite i nas. Razglednice sa Cisterana prestižu nice vaka.
2: A ovo je specijalna muzička želja koju su tražili naši slušaoci iz Teksasa. Pa da ih pozdravimo ovom pesmom.
3: Razglednice sa Cisterana prestižu nice vakog dana.
2: I slušamo ponovo U Beograd stiže glas, samo za naše slušalce iz Teksasa koje pozdravljamo.

0: na kraju Showmadia.net, prvi pravi XU sajt.
1: Da je još malo.
2: I možemo pokloniti jednu pesmu našim dragim slušalcima iz Teksasa. I još jedna pesma od Rockera Smoravu. A u Teksasu nas sluša naš dragi Peđa, koga pozdravljamo.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od rešim kesu plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da nam popijemo?
0: Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.
4: A sada jedan malo brži ritam i prevarih se, izgubih te. Šaban Šaulić za sve vas koji ste večeras dobre volje. A u pesmi slušamo ipak tužan tekst, ali u veseli not. Idemo, Šaban Šaulić.

0: dvojka.
1: Dobroveče, Danjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.

0: brzo.
1: Baš mi se to slaže.
2: Banja 2.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

A sada slušamo jednu pesmu koja nije baš za dušu, ali za skakanje sa petog sprata jeste. I da čujemo Boru.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
1: A da kažem da je ovo pesma po specijalnoj želji. Za dve drugarice, Slavicu i Zvezdu.

I za ovu pesmu imamo reći da je i ova pesma po specijalnoj želji. Želim i želiću, slušamo Jasmina Muharemovića.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
4: Slušajte Banja Dvojka radio.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.

njenoga. Ale, nemoj paterni

0: Dobra vam noć na talasima Banja Dvojke.
1: A Banja Dvojka je noćas malo uz starije hitove narodne muzike. A dok slušamo ovu pesmu Tome Zdravkovića, zapravo ovaj početak, da čujemo i kako nas vreme očekuje sutra. Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije prolazna umerena oblačnost. Ostanite i dalje, ustala se Banja Dvojke radija. Želimo vam prijatno večer.

0: ja sam ti majko tu.
1: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina.
5: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
6: Folk Radio Banja Dvojka.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja Dvojka.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
10: Prijetno veče, želi vam
11: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: I htede ciganka da mi pogleda dlan, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: domu. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.